0: na uye no firi hwa omu chemu se nani no na ekwe no mu de ade akata so sa nani ba ko omu ye firi ho
1: ei
0: obi are hu ye papa papa na fe nso no na koma ezu se omu ye no so firi ho sebe maami akoshe koma omu ye firi ho na wo kwa enim kakra sebe na hwene ye ne toma ya na egu maami ase atete egu ho a omu fa de aka nyina ade ko ebi mu susu se ni pa bonfo bi na di ni boni ebi susu se ebi mu e de sa ne ma ne kwa kwa ye duro bi num ne ade e kese ama ehu pa ana be jan kofo ana so manfo e wo kofo dua so a enya asem kuma akra wo mu si we bi si da na obuchire mu a wo hwe se ne mu no si da ho no a aso mo de ade e bo bo ni ti mu sa nti no mo ja no bra wo koto so da ho ina no enu fi ni hwini mu na so mu num ne ade ne ni ase e firi wa e ba obri asem no e mobo
1: kosi are ho na ba bi asem ni si ye no ye nim se nkan sem bi se nka besia na nka ye wura mu akiri na e ho benfia na
0: e benfia ka